0: Poliție, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poliție, mam rad, ker se vozim s biciclom.
1: Radio In, veď Poliția.
3: Guess it's true.